0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
2: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
5: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
7: استا اس لا ووس د ترکیه.
8: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
9: Юфлет Зари и Тюркия.
10: 这里是 土耳其 之声广播电台。
11: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
12: Да, да, Туркия гаг радио да.
13: Хосуме Туркияи зайна радио гаяна.
14: Петерши радио садбури Туркия скма.
15: Овода Туркия үнү радиосу.
16: Айч радио воча Туркия.
17: Говорит Голос Туркия.
18: Эфирда Туркия овозы.
19: Гитлер Туркияның тети радиосы.
6: Е сыдай Туркия.
5: Аңлаватканыңла Туркия овозы радиосы.
12: Эзо ифонетис Туркия.
1: Овди радио глас Туркия.
17: Гидарреби

0: ver bana, geç karşıma söz ol.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعة صوت ترکیه.
1: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
3: اوفدی رادیو بلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
12: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
13: دا ترکیه رادیو دا.
14: خصوصا ترکیه ای زاین رادیو گایانه.
15: اتیپشی رادیو صدگوری ترکیه سخما.
16: اوادا ترکیه وینو رادیو سر.
17: آیچ رادیو وچه ترکیه.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия овоза.
20: Гиплеер Тюркияның теки радиосы.
21: Е садай Тюркия.
22: Аңлаватқаныңла Тюркия овозы радиосы.
23: Эво и фонетис Тюркия.
3: Овди радио глас Тюркия.
24: Гидарреди аммурия Тюркия.
25: Ини адала радио суара Тюркия.
26: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
27: Este radio voz de Turkiye.
28: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
29: Zboru wa glasot na Turkiye.
30: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
31: It Turkiye hongia radio ya.
3: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
1: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووچ د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
12: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
13: Да, ترکیه رادیو да.
14: خصوصا ترکیه زاین رادیو گایان.
15: اتیپشی رادیو سادبوری ترکیه سکما.
16: اوادا ترکیه وینو رادیو س.
17: اینچ رادیو وچه ترکیه.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия овоза.
7: Гиплеер Тюркияның тети радиосы.
5: Е садай Тюркия.
2: Аңлаватканыңла Тюркия овоза радиосы.
0: Эво ифонитис Тюркия.
16: Овди радио глас Тюркия.
20: Гидарре би амурия Тюркия.
21: Ини адала радио суара Тюркия.
22: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
23: Este radio voz de Turkiye.
24: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
25: Zboru wa glasot na Turkiye.
26: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
27: It Turkiye hangia radio ya.
16: Oldu radio glas Turkiye.
28: Turkiye öne radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.